ᱟᱨᱮᱥᱟᱝ ᱨᱚᱵᱞᱮᱱᱡᱤ ᱛᱮᱝ ᱞᱮᱢᱪᱷᱤᱱ ᱡᱤᱜᱟᱹᱡᱟᱞᱟᱱᱤ ᱠᱟᱢᱫᱟᱨ ᱟᱪᱤ ᱪᱮᱱᱟᱢᱱᱟ ᱠᱞᱚᱣᱟ ᱥᱩᱠ ᱛᱟᱜᱱᱤᱜᱞᱟᱱᱤ ᱛᱟᱜᱱᱚᱣᱮᱥᱤ ᱥᱟᱝᱛᱷᱤᱝ ᱥᱛᱚᱞᱚ ᱥᱤᱯᱟᱛᱤ ᱠᱚᱴᱤᱜ ᱥᱚᱯᱟᱛᱤᱱ ᱪᱟᱯᱪᱤ ᱪᱮᱪᱤᱠᱨᱠᱞᱤ ᱫᱮᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝᱥᱟ ᱞᱟᱢᱡᱩ ᱭᱚᱝ ᱤᱴᱟᱠᱤ ᱢᱚᱱᱫᱤᱱ ᱧᱤᱝᱱᱤᱥ

0: ᱪᱟᱨᱪᱤᱱ ᱡᱤᱜᱛᱤᱱ ᱱᱟᱝ ᱠᱷᱩᱠᱷᱤ ᱜᱟᱱᱤᱭᱚ ᱥᱩᱠᱪᱤᱠ ᱤᱭᱚ ᱫᱮᱢᱵᱤ ᱡᱟᱵᱞᱟᱝ ᱪᱤ ᱧᱮᱱᱥᱞ ᱠᱟᱫᱩᱞ ᱛᱤᱝ ᱨᱮᱣᱟ ᱡᱤᱴᱩᱞᱩᱵ ᱥᱤᱡᱤᱭᱚ
1: ᱠᱟᱪᱨᱮ ᱣᱤᱜᱩᱴᱷᱚ ᱥᱩᱠᱪᱩ ᱵᱟᱨᱤᱥᱤ ᱪᱷᱟᱴᱷᱱ ᱡᱚᱜᱪᱩᱢ ᱡᱮᱱᱤ ᱥᱩᱠᱪᱤᱨ ᱪᱷᱟᱵᱟᱫᱟᱝ ᱛᱟᱵᱡᱟ ᱡᱤᱛᱩᱝᱜᱤ ᱨᱩᱠᱪᱩᱵᱟ ᱨᱚᱞᱢ ᱥᱴᱚᱡᱤᱱ ᱭᱚ ᱥᱩᱠᱷᱟᱵ ᱥᱤᱱᱥᱤᱠᱤ ᱪᱷᱟᱴᱷᱱᱟᱵ ᱥᱢᱟ ᱡᱟᱢᱱᱤ ᱢᱟᱥᱠᱷᱩᱞᱟ ᱜᱚᱠᱩᱨ ᱦᱛᱚᱢᱟᱫᱟᱝ ᱢᱟᱥᱤᱢᱞᱟ ᱠᱷᱥᱤᱝᱜᱤᱱ ᱡᱮᱱᱤ ᱪᱷᱢᱤᱞ ᱞᱤᱜᱢᱮ ᱡᱮᱭᱟᱵ ᱥᱭᱟᱣᱟ ᱱᱮᱢᱵᱟ ᱡᱟᱵᱥᱤᱱ ᱭᱚ
2: ᱛᱮᱵᱡᱩᱝ ᱫᱟ ᱭᱚᱛᱟᱱᱟᱫᱟ ᱱᱟᱞᱜᱱᱟ ᱯᱟᱪᱟᱡᱜᱚ ᱱᱩᱨᱟ ᱠᱷᱪᱤᱜᱤᱱ
3: ᱥᱮᱱᱫᱵᱞᱟ ᱜᱚᱢᱩᱱᱫᱟᱱᱟ ᱧᱚᱱᱭᱚᱥ ᱢᱟᱦᱛᱚᱠᱥᱤᱱ ᱢᱮᱠᱟ ᱱᱩᱨᱟ ᱪᱷᱟᱜᱢᱮᱠᱟ
4: ᱚᱱᱫᱟ ᱛᱤᱨᱩᱝ ᱠᱷᱮᱞᱟ ᱱᱚᱫᱩᱝ ᱡᱤᱡᱩᱜ ᱥᱤᱜᱪᱩᱭ ᱭᱚᱱᱩ ᱦᱤᱛᱚᱠᱟ
5: ᱡᱟᱵᱤ ᱛᱚᱵᱟ ᱤᱢᱡᱤᱞ ᱟᱝ ᱛᱚᱨ ᱛᱷᱟᱜᱪᱩ ᱱᱟᱢᱵᱚ ᱥᱟᱜᱤ ᱯᱟᱫᱟᱝ ᱡᱟᱨᱡᱤ ᱠᱷᱛᱢᱪᱩ ᱪᱮ ᱪᱷᱢᱜᱟᱞ ᱱᱤ ᱥᱩᱜᱞᱟ ᱪᱷᱢ ᱛᱟᱨ ᱫᱚᱝᱫᱟᱜ ᱱᱟᱢᱵᱚ ᱛᱚᱝᱜᱤ
0: ᱛᱮᱵᱥᱩᱝ ᱱᱮ ᱪᱷᱩᱱᱪᱟ ᱢᱟᱞᱟ ᱡᱟᱨᱡᱟ ᱱᱮ ᱪᱷᱢᱞ ᱞᱤᱜᱢᱞ ᱪᱮ ᱣᱟᱨᱱᱠᱷᱢ ᱠᱷᱢᱱ ᱭᱟᱨᱵ ᱪᱷᱢᱛᱷᱱ ᱱᱤᱝ ᱫᱟᱣᱨ ᱥᱤᱜᱱᱤ ᱡᱚᱱᱴᱞ ᱛᱤᱜᱥᱤᱝ ᱠ ᱠᱷᱚᱨᱤ ᱪᱤᱜᱤᱯᱴᱮᱱ ᱜᱤ

ᱡᱤᱱᱵᱤ ᱠᱷᱟᱛᱚᱞᱮ ᱞᱮᱜᱟᱵ ᱫᱮᱛᱷᱟᱝᱜᱟᱱᱤ ᱥᱞᱤᱠᱷᱤᱛᱟᱵ ᱨᱮ ᱡᱟᱪᱷᱤᱵᱤ ᱥᱟᱝᱜᱟᱱ ᱵᱚᱞᱮᱱᱡᱮ ᱡᱤᱣ ᱯᱷᱮᱞ ᱪᱮᱣᱟᱜᱟᱨ ᱡᱤᱱᱫᱤᱱ ᱜᱤᱨᱪᱤᱱ ᱵᱟᱜᱟ ᱠᱷᱟᱛᱚᱜᱛᱟ ᱥᱮᱨᱠᱤᱴᱨᱟ ᱛᱟᱝᱥᱞᱤᱢ ᱵᱟ ᱜᱟᱝᱥᱤᱜ ᱱᱤ ᱯᱚᱡᱮᱱ ᱜᱟᱱ ᱫᱮᱛᱷᱟᱝ ᱢᱮᱯᱟᱥᱤ ᱤᱱᱥᱮᱨ ᱡᱮᱭᱤᱝ ᱥᱮᱥᱩᱞ ᱡᱤᱜᱟ ᱟᱨᱪᱤᱱ ᱵᱟᱱᱟ ᱢᱤ ᱞᱤᱠᱷᱢ ᱜᱟᱵ ᱫᱮᱛᱷᱟᱝᱜᱟᱱᱤ ᱥᱞ ᱥᱮᱞᱵᱤ ᱪᱷᱟᱠᱷᱤᱞ ᱢᱮᱞᱚᱝ ᱥᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱫᱟᱥᱤᱨ ᱜᱩᱱᱩ ᱛᱟᱯᱠ ᱪᱷᱩᱨᱟᱝ ᱜᱟᱨᱪᱤᱱ ᱵᱟ ᱛᱟᱝᱥᱤᱱ ᱡᱤ ᱜᱚ ᱢᱟᱨᱞᱟ ᱜᱟᱱᱤ ᱪᱤᱱᱵᱤ ᱠᱷᱟᱛᱚᱜᱞᱟ ᱱᱮᱱᱛᱨᱤᱝ ᱜᱟᱝ ᱛᱚᱨᱱᱚ ᱥᱤᱛᱟᱝ ᱪᱤᱥᱤᱱᱟ ᱛᱮᱞᱤ ᱪᱮᱨᱚᱝ ᱛᱟᱝ ᱟᱨᱚᱝ ᱪᱩᱜᱟ ᱞᱤᱯᱩᱜ ᱫᱮᱛᱷᱟᱝᱜᱟᱱᱤ ᱪᱤᱱ ᱫᱟᱭᱟᱝ ᱛᱤᱛᱩᱜ ᱛᱮ ᱦᱤᱛᱩᱜ ᱛᱚᱣᱟᱡ ᱱᱟᱝ ᱪᱷᱩᱠᱚᱭ ᱭᱟᱝᱱᱟ ᱫᱮᱛᱷᱟᱝᱜᱟᱱᱤ ᱪᱤᱱ ᱫᱟᱠᱚ ᱛᱮᱭᱟᱝ ᱛᱤᱛᱩᱜ ᱛᱮ ᱥᱮᱫᱟ ᱟᱢ ᱫᱟᱨᱛᱤᱝ ᱫᱟᱭᱟᱝ ᱛᱚᱝᱜᱮᱨᱮᱞᱟ

ᱪᱤᱱᱵᱤ ᱠᱷᱟᱛᱚ ᱡᱟᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱛᱤᱱ ᱨᱟᱯᱚᱨ ᱪᱤᱱᱵᱤ ᱠᱷᱟᱛᱚ ᱡᱟᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱤᱢᱵᱟ ᱢᱟᱥᱞ ᱪᱷᱟ ᱢᱟᱝᱯᱚ ᱛᱚᱝᱡᱤ ᱡᱤᱝ ᱪᱤᱱᱵᱤ ᱠᱷᱟᱛᱚ ᱞᱟᱱ ᱡᱨᱟᱢᱮᱱᱟ ᱪᱤᱱᱵᱤᱨ ᱱᱮᱞᱚ ᱯᱚᱨ ᱫᱚᱥᱱ ᱪᱤᱨᱜᱤ ᱵᱟᱨᱛᱤ ᱠᱷᱚᱨᱱᱟ ᱴᱤᱢᱟᱨ ᱡᱮ ᱞᱤᱥᱮᱱ ᱵᱞᱯᱤ ᱛᱤᱱᱫᱮ ᱱᱮᱛᱩᱱ ᱭᱚᱯᱤ ᱛᱨᱮᱥᱮᱨ ᱪᱤᱱᱵᱤ ᱠᱷᱟᱛᱚ ᱦᱩᱢᱵᱩ ᱪᱤᱱᱵᱤ ᱠᱷᱟᱛᱚ ᱦᱩᱢᱵᱩ ᱭᱮᱱᱟ ᱯᱷᱮᱪᱨ ᱞᱤᱯᱩᱨ ᱥᱟᱝᱭᱟ ᱦᱩᱢᱵᱤ ᱴᱷᱟᱯᱷᱩᱝ ᱪᱤᱝᱢᱤ ᱱᱟᱨᱥᱱ ᱜᱤ ᱯᱟᱪᱜᱨᱮᱞᱟ ᱭᱟᱝᱱᱟ ᱭᱟᱪᱟ ᱞᱮᱱ ᱥᱚᱝ ᱢᱮᱱᱡᱤ ᱠᱚᱞᱟᱞᱤ ᱥᱚᱝᱟ ᱥᱤᱜᱨᱮᱥᱮᱨ ᱛᱟᱱᱤ ᱪᱤᱱᱵᱤ ᱠᱷᱟᱛᱚ ᱢᱟᱨᱯᱩ ᱪᱤᱱᱵᱤ ᱠᱷᱟᱛᱚ ᱢᱟᱨᱯᱩ ᱭᱮᱱᱵᱟᱱᱟ ᱯᱷᱮᱪᱨ ᱪᱷᱤᱱᱫᱩ ᱢᱟᱨᱯᱤ ᱥᱤᱨᱜᱤᱥᱤ ᱯᱤᱪᱛᱤᱱ ᱤᱱ ᱠᱤᱪᱷᱮ ᱫᱚᱨᱱᱩᱝ ᱥᱮᱞᱜᱩ ᱵᱟᱯᱥᱤᱜᱞᱟ ᱠᱮᱛᱮ ᱪᱤᱱᱵᱤ ᱠᱷᱟᱛᱚ ᱢᱟᱨᱯᱩ ᱴᱷᱟᱛᱟᱝ ᱫᱟᱣᱟ ᱢᱟᱥᱞ ᱴᱷᱟᱪᱤᱱ ᱢᱟᱨᱯᱩ ᱭᱮᱱᱤᱝ ᱛᱚᱱᱟ ᱛᱮᱱᱟ ᱯᱷᱮᱪᱨ ᱜᱟᱝᱯᱤᱱ ᱰᱤᱴᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱯᱷᱚᱨᱢᱟᱱ ᱱᱟᱭᱱᱴᱤᱱ ᱯᱚᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱫᱮᱭᱟ ᱭᱚᱯᱟ ᱥᱤᱜᱨᱮᱥᱮᱨ ᱛᱟᱱᱤ ᱪᱤᱱᱵᱤ ᱠᱷᱟᱛᱚ ᱠᱟᱨᱯᱩ ᱪᱤᱱᱵᱤ ᱠᱷᱟᱛᱚ ᱚᱢᱤᱱ ᱫᱚᱡᱱ ᱠᱟᱨᱯᱩ ᱠᱟᱨᱪᱤᱱ ᱭᱮᱱᱵᱟ ᱢᱟᱥᱞ ᱥᱮᱱᱥᱩ ᱜᱮ ᱥᱠᱤᱱᱫᱩ ᱛᱟᱵᱤ ᱛᱮᱡᱤᱱ ᱰᱤᱭᱚᱱᱟ ᱠᱟᱝᱵᱟᱵ ᱛᱟᱝ ᱢᱮᱢᱤ ᱴᱤᱱᱫᱮᱞ ᱥᱮᱱᱢᱤᱱ ᱰᱤᱴᱤᱱ ᱥᱩᱠᱚᱱᱮ ᱛᱟᱝ ᱫᱮᱭᱟ ᱭᱚᱯᱟ ᱥᱤᱜᱨᱮᱥᱮᱨ ᱭᱮᱱᱥᱮ ᱫᱟᱛᱟᱝ ᱭᱚᱠᱟ

ᱜᱟᱞᱛᱟᱝ ᱠᱟᱠᱷᱤ ᱛᱚᱱᱤ ᱱᱮᱡᱟᱨ ᱫᱟᱨᱠᱷᱟ ᱪᱚᱞᱛᱟᱵ ᱨᱮ ᱪᱷᱤᱢᱛᱟ ᱛᱟᱵᱡᱤ ᱜᱩᱱᱤ ᱨᱚᱝᱜ ᱞᱤᱯᱩ ᱜᱟ ᱪᱟᱨᱛᱟᱝ ᱜᱟ ᱠᱷᱟᱱ ᱞᱟᱨᱪᱩᱱ ᱠᱷᱚᱨᱟᱢ ᱭᱟᱝᱱᱟ ᱠᱮᱪᱤᱠ ᱱᱮᱱᱫᱟ ᱛᱚᱱᱡᱱᱤ ᱭᱚᱢᱞ ᱫᱟᱨᱠᱷᱟ ᱪᱩᱞᱜᱩᱭ ᱠᱮᱞᱥᱞᱟ ᱠᱮᱞᱯᱟ ᱱᱟᱣᱟᱛᱤ ᱠᱟᱯᱛᱟᱝ ᱞᱟᱠᱷᱟ ᱧᱟᱨᱞ ᱪᱮᱞᱟ ᱪᱷᱟᱢᱡᱤᱞ ᱥᱚᱝᱣᱟ ᱫᱟᱝ ᱪᱚᱯᱟ ᱠᱷᱤᱪᱤ ᱛᱩᱝᱜᱟ ᱱᱟᱥᱤᱝ ᱢᱚᱱᱥᱞ ᱪᱤ ᱪᱮᱪᱷᱱᱰᱚᱣᱟ ᱠᱮᱞᱯᱟ ᱜᱟᱨᱢᱟ ᱛᱷᱟᱜ ᱱᱟᱥᱤᱝ ᱪᱷᱮᱨᱱᱰᱚᱣᱟ ᱛᱟᱛᱩᱝ ᱛᱷᱟᱜ ᱯᱨᱚᱛᱮᱛᱟᱝ ᱧᱟᱢᱛᱟ ᱠᱟᱝᱯᱟ ᱫᱤᱞᱯᱟ ᱫᱟᱝ ᱜᱚᱢᱵᱟ ᱡᱟᱜ ᱠᱟᱵ ᱠᱷᱤ ᱢᱮᱯᱟᱯ ᱪᱷᱟᱜᱥᱮ ᱠᱮᱞᱥᱤ ᱠᱷᱟᱨᱥᱢ ᱪᱤ ᱜᱟᱝᱥᱟᱨ ᱯᱷᱚᱛᱤᱜ ᱡᱩᱭᱯᱟᱨ ᱛᱚᱥᱱ ᱪᱮᱠᱩᱭ ᱠᱮᱞᱥᱞᱟ ᱠᱮᱞᱥᱢ ᱪᱮ ᱪᱟᱠᱤ ᱠᱷᱚᱱᱫᱨ ᱱᱟᱥᱤᱜ ᱛᱩᱝᱣᱟᱞᱤ ᱠᱮᱯᱨ ᱠᱷᱟᱪᱮᱱ ᱢᱟᱛᱷᱟᱯᱟ ᱫᱟᱝ ᱠᱷᱟ ᱡᱟᱜᱯᱟ ᱫᱟᱝ ᱠᱮᱞᱯᱟ ᱜᱨᱟᱥ ᱦᱚᱥᱮᱛᱮ ᱡᱟᱝ ᱱᱟᱥᱤᱝ ᱢᱚᱱᱥᱞ ᱪᱤ ᱪᱷᱮᱨ ᱢᱟᱪᱱᱟ ᱪᱮ ᱪᱟᱱᱤ ᱠᱷᱟᱨᱪᱩᱝ ᱜᱟᱱᱮ ᱴᱮᱥᱮᱨ ᱠᱮᱯᱨ ᱱᱟᱥᱤᱜ ᱴᱟᱯᱩ ᱛᱩᱝᱣᱟ ᱫᱟᱝ ᱪᱟᱵᱡᱤ ᱠᱟᱝᱯᱟ ᱱᱟᱥᱤᱝ ᱫᱞᱯᱟ ᱠᱟᱝ ᱠᱷᱤᱥᱮᱢᱵᱟ ᱠᱟᱝᱯᱟ ᱡᱚᱜᱛᱤ ᱠᱷᱢᱮᱯᱟ ᱪᱤᱜᱪᱤᱱ ᱡᱤᱱᱫᱟᱱ ᱢᱟᱢᱵᱟ ᱥᱤᱝᱞᱢ ᱛᱟᱝᱠᱷᱩᱨ ᱫᱨᱤᱯᱟ ᱥᱚ ᱥᱩᱝᱣᱟ ᱪᱷᱢᱟ ᱨᱤᱱᱞ ᱪᱮᱝᱠᱤᱠ ᱪᱷᱟᱵᱪᱤ ᱱᱮᱛᱟ ᱠᱷᱩᱝᱥᱟ ᱛᱩᱱᱩ ᱛᱟᱵᱜ ᱱᱮᱯᱟᱨᱛᱟ ᱛᱤᱪᱷᱚ ᱛᱟᱢᱡᱤᱱ ᱮᱨᱤ ᱞᱟᱢᱥᱟᱝ ᱢᱮᱱᱪᱩ ᱥᱮᱞᱜᱩᱭ ᱯᱟᱞᱤ ᱟᱪᱷᱤᱜ ᱪᱤ ᱫᱤᱜᱲᱤ ᱥᱤᱱᱤ ᱫᱩᱞᱢᱟᱨᱩᱝ ᱥᱮᱨ

ᱱᱮ ᱠᱚᱱᱮ ᱱᱟᱨᱟᱝ ᱪᱮ ᱛᱤᱡᱤᱝ ᱜᱮ ᱪᱚᱣᱟ ᱠᱚᱨᱢ ᱴᱷᱚᱛᱱᱤ ᱪᱚᱥᱞᱟᱝ ᱮᱢᱵᱟ ᱠᱟᱱ ᱫᱟᱠᱟ ᱠᱮᱪᱷᱤᱱᱫᱮ ᱱᱚᱯᱟ ᱡᱚᱜ ᱭᱚᱱᱤ ᱱᱟᱱᱫᱤᱝ ᱛᱷᱟᱱᱫᱤᱱ ᱨᱡᱤᱝ ᱦᱤᱛᱟ ᱠᱩᱱᱨᱤ ᱫᱮ ᱛᱟᱝ ᱜᱚᱴᱞᱮᱱ ᱱᱟᱨᱞᱟ ᱛᱟ ᱪᱷᱤᱡᱟ ᱱᱫᱚᱨ ᱛᱮ ᱱᱮᱵᱥᱮᱱᱟ ᱡᱟᱥᱞ ᱥᱮᱠᱨ ᱥᱟᱣᱟ ᱛᱚᱝᱥᱤ ᱜᱚᱢᱟ ᱢᱟᱨᱞᱩ ᱠᱤᱝ ᱱᱮ ᱥᱮᱡᱤᱱᱟ ᱠᱮᱞᱯᱟᱜ ᱫᱮ ᱛᱷᱟᱝ ᱥᱩᱝᱵᱤ ᱡᱮᱱᱪᱩᱞ ᱠᱮᱯ ᱥᱟᱛᱷᱟᱯ ᱠᱷᱟᱱᱫᱟ ᱛᱟᱨᱞᱟ ᱛᱟᱱᱟᱱ ᱫᱟᱛᱚ ᱤᱱ ᱠᱟᱱᱨᱟ ᱪᱤᱱᱤ ᱥᱩᱝᱪᱩᱵ ᱨᱟᱭᱞᱡ ᱵᱮᱠᱚ ᱜᱩᱥᱮᱨᱱᱟ ᱭᱮᱱᱨᱚ ᱠᱟᱯ ᱪᱤᱜᱱᱤ ᱞᱮᱠᱟ ᱥᱤᱞ ᱠᱷᱤᱱᱛᱟᱝ ᱠᱷᱟᱞᱚᱣᱟ ᱞᱤᱠᱷᱤᱝ ᱮᱪᱩᱞᱯᱟ ᱞᱤᱯᱷᱩᱝ ᱡᱚᱝᱫᱚᱨᱞᱟᱨ ᱜᱟᱣᱤᱢᱟ ᱱᱤᱨ ᱫᱚᱢᱠᱟᱯ ᱪᱮᱵᱟᱢᱞ ᱫᱚᱛᱟᱝ ᱢᱟᱱᱜ ᱯᱤᱱ ᱱᱟᱡᱩᱱ ᱪᱮᱢᱡᱤᱞᱞᱟ ᱠᱮᱞᱥᱤᱜ ᱱᱮᱡᱟ ᱭᱚᱯᱤᱢᱟ ᱛᱟᱨᱢᱟᱛᱟᱝ ᱜᱮᱝᱜᱩᱱ ᱥᱩᱜᱱᱟ ᱠᱮᱞᱥᱤᱜ ᱱᱮᱡᱟ ᱯᱷᱚᱱᱤᱱ ᱪᱮᱵᱤᱢᱟ ᱪᱷᱩᱭᱱᱚ ᱛᱟᱵᱠᱟ ᱡᱤᱱᱛᱟ ᱠᱮᱞᱯᱟᱜ ᱫᱮᱥᱚᱱ ᱛᱮᱱᱫᱮ ᱫᱚᱫᱩᱞ ᱱᱮ ᱪᱷᱤᱜᱡᱟᱱᱟ ᱨᱟᱜ ᱤᱝᱱᱟ ᱨᱚᱫᱩᱞ ᱛᱟᱝ ᱧᱮᱞᱱᱤᱝ ᱡᱟᱭᱮ ᱞᱤᱱᱟᱢ ᱜᱚᱛᱷᱩᱱᱫᱟᱱᱤ ᱡᱟᱛᱷᱟᱵ ᱭᱤᱜᱯᱩ ᱪᱚ ᱡᱩᱱᱫᱟ ᱫᱩᱠᱩᱱᱟ ᱦᱟᱪᱷᱟᱝ ᱠᱮᱪᱷᱤᱱ ᱨᱮᱡᱤ ᱤᱝ ᱴᱮᱠᱞᱤ ᱭᱚᱠᱟ

0: ᱡᱟᱨᱪᱤᱱ ᱡᱤᱜᱥᱛᱤᱱ ᱱᱟᱝ ᱠᱷᱩᱠᱷᱤ ᱜᱟᱱᱤᱭᱚ ᱥᱩᱠᱪᱤᱠ ᱤᱭᱚ ᱫᱮᱢᱵᱤ ᱡᱟᱵᱞᱟᱝ ᱪᱤ ᱧᱮᱱᱥᱞ ᱠᱟᱡᱩᱞ ᱛᱤᱱ ᱨᱮᱣᱟ ᱡᱤᱴᱩᱞ ᱩᱯᱥᱤᱡᱤᱭᱚ
1: ᱠᱟᱪᱨᱮ ᱣᱟ ᱤᱭᱩᱴᱩ ᱥᱩᱠᱪᱩ ᱵᱟ ᱨᱮᱥᱤ ᱪᱷᱟᱴᱷᱱ ᱡᱚᱜᱪᱩᱢ ᱡᱮᱱᱤ ᱥᱩᱠᱪᱤᱨ ᱪᱷᱟᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱵᱡᱟ ᱡᱤᱦᱛᱩᱝ ᱜᱤ ᱨᱩᱠᱪᱩ ᱵᱟ ᱨᱚᱞᱢ ᱛᱚᱡᱤᱱ ᱭᱚ ᱥᱩᱠᱷᱟᱵ ᱥᱤᱱᱥᱤᱠᱤ ᱪᱷᱟᱴᱷᱱ ᱟᱵ ᱥᱢᱟ ᱡᱟᱢᱱᱤ ᱢᱟᱥᱠᱷᱩᱞᱟ ᱜᱩᱠᱩᱨ ᱛᱚᱱᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱢᱟᱥᱤᱢ ᱞᱟᱜ ᱥᱤᱝᱜᱤᱱ ᱡᱮᱱᱤ ᱪᱷᱟᱢᱮᱞ ᱞᱤᱜᱢᱮ ᱡᱮᱭᱟᱵ ᱥᱭᱟᱣᱟ ᱱᱮᱢᱵᱟ ᱡᱟᱵᱥᱤᱱ ᱭᱚ
2: ᱛᱮᱵᱡᱩᱝ ᱫᱟ ᱭᱚᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱱᱟᱞᱜᱱᱟ ᱯᱟᱪᱟᱡ ᱜᱚ ᱱᱩᱨᱟ ᱠᱷᱤᱜᱤᱭᱤᱱ
3: ᱥᱮᱱᱫᱟ ᱵᱞᱟ ᱜᱚᱢᱩᱱ ᱫᱤᱱᱟ ᱧᱚᱱᱚᱥ ᱢᱟᱦᱛᱚᱠ ᱥᱤᱢᱮᱠ ᱱᱩᱨᱟ ᱪᱷᱟᱜᱩ ᱢᱮᱠᱟ
4: ᱚᱱᱫᱟ ᱛᱤᱨᱩᱝ ᱠᱷᱮᱞᱟ ᱱᱚᱫᱩᱝ ᱡᱤᱡᱩᱜ ᱥᱤᱜᱪᱩ ᱭᱚᱱᱩ ᱦᱤᱛᱚᱠ
5: ᱡᱟᱵᱤ ᱛᱚᱵᱟ ᱤᱢ ᱡᱤᱞ ᱟᱝ ᱛᱚᱨ ᱛᱷᱟᱜᱪᱩ ᱱᱟᱢᱵᱚ ᱥᱟᱜᱤ ᱯᱟᱫᱟᱝ ᱡᱟᱨᱡᱤ ᱠᱷᱛᱢᱪᱩ ᱪᱮ ᱪᱷᱟᱢᱜᱟᱞ ᱱᱤ ᱥᱩᱜᱞᱟ ᱪᱷᱟᱢ ᱛᱟᱨᱟ ᱫᱚᱝᱫᱟᱜ ᱱᱟᱢᱵᱚ ᱛᱚᱝᱜᱤ
0: ᱛᱮᱵᱥᱩᱝ ᱫᱮ ᱪᱷᱩᱱᱪᱟ ᱢᱟᱞᱟ ᱡᱟᱨᱡᱟᱱ ᱫᱮ ᱛᱷᱢᱞ ᱞᱤᱜᱢᱞ ᱪᱮ ᱣᱟᱨᱱᱠᱷᱢ ᱠᱷᱢᱱ ᱭᱟᱨᱵ ᱛᱷᱢᱛᱷᱱ ᱜᱟᱝ ᱫᱟᱣᱨ ᱥᱤᱜᱱᱤ ᱡᱚᱱᱴᱞ ᱛᱷᱜᱥᱤᱝ ᱠ ᱠᱷᱚᱨᱤ ᱪᱤᱜᱯᱴᱮᱱ ᱜᱤ
3: ᱡᱤᱜᱱ ᱛᱷᱢ ᱪᱚᱵᱤᱱ ᱫᱮ ᱦᱤ ᱛᱟᱢᱯᱚᱢ ᱪᱤᱜ
0: ᱡᱤᱝᱥᱴᱩᱞ ᱞᱟᱣᱠᱥᱟᱨ ᱯᱨᱮᱢ ᱯᱮᱯᱤ ᱪᱤᱜ